Liberanos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi.

0: Ecce Agnus Dei, ecce pitole peccata mundi, beati qui a cenum advocati sunt.
1: Dominus non fictus, rendres sub tectum me, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.